0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.
1: Vi nærmer oss halvslaget, og snart får du riks- og lokalnyheter på 1 FM.